motala wa wefale agushadwa ma moti motala wa wefale o agushadwa o Seigneur. Oh Seigneur, qu'aimer vivre.